გამარჯობათ ბათუმლო რადიო მსმენელებო, ეთერში რადიო სადგური თურქიეს ხმა. დღეს გახლავთ 2 სექტემბერი, თურქიეს დროით 11, თბილისის დროით 12 საათია. რადიო თურქიეს ხმის ქართულენოვანი გადაცემების მოსმენა ანკარიდან შეგიძლიათ ყოველ დღე თურქიეს დროით 11, თბილისის დროით 12 საათიდან 9655 კილოჰერცის სიხშირის 31 მეტრის მოკლე დიაპაზონზე.

0: გადაცემას ვიწყებთ საინფორმაციო ბიულეტენით, რომელშიც მოისმენთ თურქიის პრეზიდენტი რეჯეფ თაიფ ერდოღანი შანხაის თანამშრომლობის ორგანიზაციის სახელმწიფო მეთაურთა სამიტის ფარგლებში ყირგიზეთის დედაქალაქ ბიშკეკში თავის რუს კოლეგას პუტინს ალა არჩას სახელმწიფო რეზიდენციაში შეხვდა. შეხვედრისას ვლადიმერ პუტინმა აღნიშნა, რომ თურქია საგარეო პოლიტიკისა და ეკონომიკის სფეროებში ერთ-ერთი პრივილეგირებული პარტნიორი, ერთობლივი პროექტების განხორციელება გრძელდება. ერთ-ერთი მათგანი აქუის ატომური ელექტროსადგური. ჩვენ მიზნად დავისახეთ სადგურის პირველი ბლოკის წეს ექსპლუატაციაში გაშვება, ასეც მოხდება, განაცხადა მათ. პუტინმა ხაზი გაუსვა თურქესთან კულტურულ და ჰუმანიტარულ სფეროებში თანამშრომლობის მაღალ პოტენციალს. რუსი ტურისტების ნაკადი თურქიაში იზრდება. გასუწას თურქეს 7 მილიონამდე რუსი ტურისტი ეწვია. პრეზიდენტ ერდოღანმა კი აღნიშნა, თურქია რუსეთის ურთიერთობები დღეს ნებისმიერ სხვა პერიოდთან შედარებით გაცილებით მაღალ დონეზეა. რუსი ტურისტების მნიშვნელობა თურქიასთვის განსაკუთრებულია. დღეს ჩვენი ანტალიის პროვინციის ყველაზე მნიშვნელოვან ტურისტულ ნაკადს სწორედ რუსეთიდან ჩამოსული მეგობრები ქმნიან. ამასთან ერთად, როგორც ბატონმა პრეზიდენტმა უკვე აღნიშნა, თურქია რუსეთის ურთიერთობებში აქუის ატომური ელექტროსადგურს უდიდესი მნიშვნელობა აქვს. ჩვენ ასევე გვაქვს ძლიერი პარტნიორობა სოფლის მეურნეობისა და ენერგეტიკის სფეროებში. ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა შემდეგ, რაც ტრამპმა ირანის საპასუხო დარტყმის შესახებ გააფრთხილა, დიდი და ძლიერი საერო თავდასხმები მოაწყო. ამერიკის პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა განაცხადა, რომ ამერიკულმა ძალებმა ერში მიიტანეს ირანულ სამიზნებზე ჰორმუზის სრუტის მახლობლად და თეირანი გააფრთხილა, რომ საპასუხო დარტყმის არჩევის შემთხვევაში მას კატასტროფული შედეგები ელის. ტრამპმა პლატფორმა Truth-Social-ზე გამოქვეყნებულ პოსტში დაწერა, ამერიკის შეერთებული შტატები ამჟამად უტევს ირანულ სამიზნებს ჰორმუზის სრუტის მახლობლად და დარტყმას შეაფასა როგორც დიდი და ძლიერი. ტრამპმა აღნიშნა, რომ ეს ქმედება იყო პასუხი ირანის წარუმატებელ მცდელობაზე სრუტეში საზღვაო ნაღმები განელაგებინა და იორდანიაში მდებარე ამერიკულ ბაზებზე სარაკეტო თავდასხმაზე. მან ასევე დაზნა, რომ ნასრული რვა რაკიდიდან ყველა წარმატებით იქნა ჩამოგდებული. ამერიკის ცენტრალურმა სარდლობამ სამშაბათ საღამოს ირანზე განხორციელებული თავდასხმის დროს განსაკუთრებით ჰორმუზის სრუტის მიმდებარე ტერიტორია და ქვეყნის სამხრეთი რეგიონები ამოიღო მიზანში. ამერიკის მხრიდან ირანზე თავდასხმის მუქარის შემდეგ უშინ საღამოს ქვეყნის სამხრეთ ქალაქებიდან აფეთქებების ხმების შესახებ დაიწყო ცნობების გავრცელება. ამის შემდეგ ცენტკომმა განაცხადა, რომ ირანის მასშტაბით იერიშები მიიტანა იმ სამიზნებზე, რომლებიც მისი მტკიცებით ისლამური რევოლუციის გუშაგთა კორპუს ეკუთვნოდა. ირანული მედიის ცნობით აფეთქებების ხმები გაესმა ჰორმუზის სრუტეში მდებარე კუნძულ ყეშმზე, ქალაქ სირიქში, სტრატეგიულ საპორტო ქალაქ ბენდერაბაში, ასევე სამხრეთ სანაპიროზე მდებარე ასალუიეში, ჩაბახარსა და კონარაკში. გავრცელებული ინფორმაციით, თავდასხმების სამიზნე ქერმანის პროვინციაში ჯიროფტის აეროპორტიც გახდა. ჰორმუზგანის გუბერნატორის მოადგილე მაჰმად ნეფისიმ განაცხადა, რომ ამერიკამ სირიქის ოლქში შემოვა ქალაქ ქუჰეშ ტექში საცხოვრებელ სახლს დაარტყა, სადაც საკონსულო ცერემონია იმართებოდა. ნეფისის განცხადებით, პირველადი მონაცემებით თავდასხმას უმცირე 4 ადამიანი ემსხვერპლა 68 კი დაშავდა. ხუზისტანის რეგიონში კი 7 ადამიანის დაღუპისა და 8 დაშავების შესახებ იტყობინებიან. ირანის ისლამური რევოლუციის გუშაგთა კორპუსმა თქვა, რომ ამერიკის კუთვნილი MQ-9 ტიპის უპილოტო საფრენი აპარატი ჩამოაგდო. განცხადებაში გაჟღერდა მუქარა, რომ ამერიკის თავდასხმებმა ჰორმუზის სრუტის საკეტი კიდევ უფრო მოუჭირა. ირანის გენერალური შტაბის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში აღნიშნულია, რაც უფრო მეტად დაიჟინებს ამერიკის არმია რეგიონში აგრესიის გაგრძელებას, მით უფრო დიდ და მძიმე დანაკარგებს უნდა შეეგუოს. გვიან ღამით ირანულმა მედიამ გავრცელა ინფორმაცია, რომ კუნძულ ყეშმსა და ქალაქ ბენდერაბაში ახალი აფეთქებების ხმები გაისმა. ცენტკომმა კი 4 შაბათს გამთენისას განაცხადა, რომ ირანში არსებულ სამიზნებზე თავდასხმები დაასრულა. ირანის არმიამ ასევე განაცხადა, რომ იორდანიაში, ბაჰრეინსა და ირაკში მდებარე ამერიკის სამხედრო ბაზებზე სარაკეტო და დრონებით საპასუხო იერიშები მიიტანა. მას შემდეგ, რაც ირანმა რეგიონში ამერიკის ბაზებზე საპასუხო დარტყმების დაწყების შესახებ განაცხადა, სოციალურ ქსელებში გავრცელდა კადრები რეგიონის ქვეყნებიდან, სადაც საზე სინათლის ზოლები ჩანდა და აფეთქებების ხმა ისმოდა. იორდანიის არმიამ განაცხადა, რომ ქვეყნის საჰაერო სივრცეში შემოსული 13 ბალისტიკური რაკეტიდან 10 გაანეიტრალეს, ხოლო 3 დაუსახლებელ ტერიტორიაზე ჩამოვარდა. ზოგიერთმა ავიაკომპანიამ იორდანიის მმართველებით ფრენები გააუქმა. ქუვეითმა მოსახლეობა ირანიდან დრონებითა და რაკეტებით განხორციელებული თავდასხმების შესახებ გააფრთხილა და განაცხადა, რომ ჰაერ საწინააღმდეგო თავდაცვის სისტემები ამოქმედა. ბაჰრეინმაც განაცხადა, რომ ჰაერ საწინააღმდეგო თავდაცვის სისტემებმა ირანიდან განხორციელებული დრონების თავდასხმები მოიგერია. მეორე მხრივ, ისრაელის არმიამ განაცხადა, რომ ლიბანიდან გაშვებული უპილოტო საფრენი აპარატების გამო ქვეყნის ჩრდილოეთით მდებარე ზოგიერთ რეგიონში განგაშის სირენები ამოქმედა და ჰაერ საწინააღმდეგო რაკეტები გაუშვეს.
1: რადიო თურქიეს ხმის ეთერში განვაგრძობთ საინფორმაციო ბიულეტენს.
0: ბენიამინ ნეთანიაჰუ მას შემდეგ, რაც წინა დღეს მისმა მეუღლემ განაცხადა, რომ ერთ-ერთ ოპოზიციონერ ფიგურას წინას არ ჰქონდა ინფორმაცია 7 ოქტომბრის თავდასხმის შესახებ, წამოაყენა ვერსია, რომ უსაფრთხოების სამსახურის წარმომადგენლებმა იგი 7 ოქტომბრის თავდასხმის დილას განზრა ხარ გააღვიძეს. ნეთანიაჰუმ ინსტაგრამის პირდაპირ ეთერში თქვა, რატომ არ გამაღვიძეს, იმიტომ რომ იცოდნენ, რომ ისრაელის პრემიერ-მინისტრი დაუყოვნებლივ გაბრწყინდი ბრძანებას მთელი არმიის საბრძოლო მზადყოფნაში მოყვანისა და ყველა ქალაქის გამოფხიზლების შესახებ, ეს საზოგადოებას დაუმალეს. იმ ფონზე, როდესაც ნეთანიაჰუ მიემართება წლის ბოლოს დაგეგმილი დაძაბული არჩევნებისკენ, იგი მუდმივ კრიტიკას აწყდება იმის გამო, რომ მას 2023 წლის 7 ოქტომბერს უსაფრთხოების ხარვეზებზე აკისრებენ პასუხისმგებლობას. შანხაის თანამშრომლობის ორგანიზაციის ლიდერებმა მიიღეს ბიშკეკის დეკლარაცია და პირობა დადეს, რომ ბლოკის ფარგლებში უფრო ღრმა კავშირებს დაამყარებენ. შანხაის თანამშრომლობის ორგანიზაციის ლიდერებმა რეგიონული ბლოკის 25 წლის იუბილესთან დაკავშირებით მიიღეს ბიშკეკის დეკლარაცია, რომელიც უსაფრთხოების, ვაჭრობისა და ტექნოლოგიების სფეროში თანამშრომლობის გაღრმავებას ითვალისწინებს. დეკლარაციაში გაჟღერდა მოწოდება ხელოვნური ინტელექტის პასუხისმგებლიან განვითარებასა და გამოყენებაზე გლობალური ეკონომიკური მართველობის რეფორმირებასა და მდგრადი განვითარების საკითხებში უფრო მჭიდრო თანამშრომლობაზე. შანხაის თანამშრომლობის ორგანიზაციის წევრებმა ასევე გააკრიტიკეს პრაქტიკა, რომელსაც განსაკუთრებით ადამიანის უფლებათა სფეროში ორმაგ სტანდარტებს უწოდებენ. და ბოლოს, მნიშვნელოვანი საკადრო ცვლილება ტიმ კუკის გადადგომის შემდეგ ეპლის აღმასრულებელი დირექტორის თანამდებობა ჯონ ტარნუსმა მუშაობა დაიწყო ეპლის აღმასრულებელ დირექტორად და ჩაიბარა კომპანია, რომელსაც სმარტფონების ბაზარზე გიგანტური პოზიცია უკავია, თუმცა ხელოვნური ინტელექტის სფეროში კონკურენტებს ჩამორჩება. უფლებამოსილებისას გადაცემა ასრულებს ტიმ კუკის 15-წლიან მმართველობას და ეპლის მიწოდების ჯაჭვის შემქმნელი ოპერაციული ექსპერტს ცვლის ინჟინერი, რომელიც აპარატული უზრუნველყოფის განვითარების მიმართულებას ხელმძღვანელობდა. ორშაბათს თანამშრომლებისთვის გაგზავნილ წერილში კუკმა შეაქო თავისი მემკვიდრე და დაწერა: ძალიან ცოტა ადამიანს ესმის ისე კარგად, როგორც ჯონს, თუ რა არის საჭირო იმისთვის, რომ შეიქმნას მსოფლიოს შემცვლელი პროდუქტები. ძვირფას რადიომსმენელებო, თქვენ მოისმინეთ საინფორმაციო ბიულეტენი. სოფლიოს ნებისმიერ ადგილზე დღის ნებისმიერ დროს ტერეტეს რადიო თურქიეს ხმა თქვენთან ერთადაა.

ისოდი თუ არა იმ სარბენი ბილიკის ისტორია, რომელსაც ყოველდღე იყენებს სპორტულ დარბაზში. 1800-იან წლებში პატიმრები ამ მანქანებზე დღეში 6 საათს ატარებდნენ, ისინი თითქმის ევერესტის ნახევარზე ადიოდნენ. წამების სიარაღიდან ფიტნესის მოწყობილობამდე. სარბენი ბილიკების ბნელი ისტორია ახლა იწყება. გამარჯობა. სარბენი ბილიკი განსაკუთრებით სპორტის მოყვარულთათვის შეუცვლელი მოწყობილობაა. დღესდღეობით ის სპორტული დარბაზების ფავორიტია, თუმცა წარსულში პატიმრების დასასჯელად გამოიყენებოდა. დღეს ჩვენ განვიხილავთ სტატიას, რომელიც ჯანდან ბილგიჯმა და ნაზირ მუსტანდავმა ტერეტე ჰაბერისთვის მოამზადეს. აი სარბენი ბილიკის საინტერესო ისტორია. სარბენი ბილიკები 1800-იან წლებში ინგლისელი პატიმრების დასასჯელად შეიქმნა. იმ პერიოდში ინგლისის ციხეებში სისტემა საკმაოდ მძიმე მდგომარეობაში იყო. სიკვდილით დასჯა და გადასახლება ყველაზე გავრცელებული სასჯელები გახლდათ. პატიმრები იზოლირებულნი იყვნენ უკიდურესად ბინძურ საგნებში. მოხალისეები, რომლებსაც ამ მდგომარეობის შეცვლა სურდათ, დახმარებას ცდილობდნენ. სწორედ ამის შედეგად გაჩნდა გამოსწორების ახალი მეთოდები, როგორიცაა სარბენი ბილიკი. Sarbeni birlikte

ცხოვრებაში 1818 წელს ინგლისელმა ინჟინერმა სერ უილიამ კიუბიტმა შემოიტანა, თუმცა მისი შექმნის მიზანი სულაც არ იყო ჯანსაღი ცხოვრების წესი ან ცხიმების წვა. სარბენი ბილი კი დაპროექტებული იყო როგორც წამების მოწყობილება. ოდესაც კიუბიტმა დაინახა, რომ სენტ ედმუნდსის ციხის პატიმრები უსაქმოდ იყვნენ, მას ერთი საინტერესო იდეა გაუჩნდა: პატიმრების კუნთოვანი ძალა შეიძლებოდა სასარგებლოდ გამოეყენებინათ და მათი სასჯელი უფრო ეფექტური გაეხადათ. ასე შეიქმნა კიუბიტმა პირველი სარბენი ბილიკი. პირველი სარბენი ბილიკი სინამდვილეში გავდა გიგანტურ ჭანჭიკს, რომელიც თავისი ღერძის გარშემო ბრუნავდა. ათზე მეტი პატიმარი სირბილით ატრიალებდა ამ მექანიზმს. ეს უფრო გავდა კიბეზე მუდმივ ასვლას, ვიდრე სწორ ზედაპირზე სირბილს. პატიმრები ვალდებულნი იყვნენ მუდმივად ემოძრავათ, რადგან განჩერების შემთხვევაში გადმოვარდებოდნენ. მათი ეს მოძრაობა გამოიმუშავებდა ენერგიას, რომელიც საჭირო იყო ხორბლის დასაფქვავად, წყლის ამოსაქაჯად და ან მაღაროების ვენტილაციისთვის. პატიმრების გარდა ამით ყველა მოგებული რჩებოდა. გამოგონებიდან მომდევნო 10 წლის განმავლობაში სარბენ ბილიკს ინგლისის 50 და ამერიკის ამდენივე ციხე იყენებდა. ბევრი ვიქტორიანელი სარბენ ბილიკს ციხეში უსაქმრობის წინააღმდეგ ბრძოლის დადებით გადაწყვეტილებად მიიჩნევდა. 1875 წელს ერთ-ერთ რეგიონში სარბენ ბილიკებს ციხის დისციპლინის დიდ განვითარებად თვლიდნენ, ხოლო ციხის დისციპლინის გამოჯობესების ასოციაცია მას პრევენციულ სასჯელად აფასებდა. ფიქრობდნენ, რომ ვინც ერთხელ მაინც გამოსწორდა სარბენ ბილიკს, მას სხვა დანაშაულის ჩადენის სურვილი აღარ გაუჩნდებოდა. ვარაუდობენ, რომ პატიმრები ამ სარბენ ბილიკებზე დღეში 6 საათს ატარებდნენ. ეს უტოლდებოდა საშუალოდ 1500-დან 4200 მეტრამდე სიმაღლეზე ასვლას. 4267 მეტრი კი ევერესტის მთის სიმაღლის თითქმის ნახევარია. კიუბიტის ამ დიზაინმა ბრიტანეთის იმპერიის საზღვრებიც გადაკვეთა და სწრაფად გავრცელდა ამერიკაში. კვირაში 5 დღე ასეთი ფიზიკური დატვირთვა და მწირი კვება პატიმრების უმეტესობის დასახიჩრებას იწვევდა. სარბენი ბილიკი 19 საუკუნის ციხეების ცუდი პირობების სიმბოლოდ იქცა. შედეგად 1898 წელს მისი გამოყენება აიკრძალა. სარბენი ბილიკის სამედიცინო გამოყენება, რომელმაც აშშ-ში პატენტი 1911 წელს მიიღო, გაცილებით გვიან 1952 წელს დაიწყო დოქტორ რობერტ ბრიუსის მიერ ჩატარებული ექსპერიმენტების შემდეგ. ბრიუსის აღმოჩენებმა საფუძველი ჩაუყარა გულის მუშაობის წესს, რომელიც დღეს ბრიუსის პროტოკოლის სახელით არის ცნობილი. 1960-იან და 70-იან წლებში კარდიოვარჯიშებს პოპულარიზაციასთან ერთად სარბენი ბილიკები ჯერ სპორტულ დარბაზებში, შემდეგ კი ჩვენ სახლებში შემოვიდა. ასე იქცა წამების მოწყობილობა ირონიულად ჯანსაღი ცხოვრების წესის უმნიშვნელოვანეს ელემენტად. იცოდით, რომ სარბენ ბილიკს, რომელსაც დღეს სპორტულ დარბაზში იყენებთ, ასეთი ბნელი წარსული ჰქონდა. შევხვდებით ჩვენს მომავალ პოდკასტში. ჯანმრთელობას გისურვებთ. ნახვამდის.

პატივცემულო რადიომსმენელებო, შეგახსენებთ, რომ ეთერში იყო რადიოსადგურ თურქიას ხმის ქართულენოვანი გადაცემები, რომელთა მოსმენაც ანკარიდან შეგიძლიათ ყოველდღე თურქიის დროით 11, თბილისის დროით 12 საათიდან 9645 კილოჰერცის სიხშირის 31 მეტრის მოკლე დიაპაზონზე. დღეს ჩვენთვის განკუთვნილი დრომით ამოიწურა გემშვიდობებით მომავალ შეხვედრამდე.